Tautai mi ko tōmite ua ke hiva I ele te o tonga o Aotearoa I he pongpongini. A te mau koe ni pia maau ia ku ke kaumai ke proklama ko ia oi aoni.